japadie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu japadie ni mu dro sene na po din si tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo koto efu no eno na misu na muze me fi sabre yi Sem every sabre yes yes yes mi hua Assemble pa debi